0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

ދެންމެމި ކިޔެވި ސޫރަތުލް މަޢާރިޖުގެ 11ވަނަ އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ 44ވަނަ އާޔަތު ވެނިއަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާވަޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ފައުޒިއްޔަ ކިޔާ ބަލަ

0: ދަރިފުޅު ޖިޔާ ކިނެ ވެފަތީނީ އަނގައިންވެސް ނުބުނެ މާ މަޑުން
1: ކޮބާ ބައްޕާ ކޮންއިރަކު ބައްޕާ އަންނާނީ
0: ބައްޕަ މިހަރު ހިނގައިދާނެ ގެއަށް ގޭގެ ކުޑަ ކަމެއް ކޮށްލުން ޖެހޭތީ ތަންކޮޅެ އަވަހ ބައްޕަ އޮފިސް ނިންމާލާ ފަމިއަދު ގެއަށް ހިނގެއްޖެ ކިނެވީ ދަރިފުޅު
1: މިވެއް ނިމުނީމާ މާދެން ސްކޫލަކަށް ނާންނާނެ
0: ސްކޫލަކަށް ނާންނާނެ ಏ ಕೀವೆ ಕಿನೆವಿ ಮಾಯಿಲ್ಲ
1: ಮಾಯಿಲ್ ಎಹೆನ್ ರಶಕ ದನಿ ದೆ ಮಾಯಿಲ್ ನುಫೆನ್ನಾನ ಜಿಯಾಕ
0: ಅಳೆ ಹಾದ ದಿರೆ ಏಕಮಕು ಕೀವೆ ತ ಮಾಯಿಲ್ ದಾಣಿ ಕಿನೆವಿ ಕಿವೆ ಎಚ್ಚೆನ್ನು ಬುಣೆ ತರಿಫುಳು